yame vo vo vo. No jagbagba yonya dota siwa game manu asi o kaka ava no troka o pono vi o bo fike bele po galea mukao au kebedua mukao